0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Leonas XIV kartu su Castel Gandolfo gyventojais kalbėjo sekmadienio vidudienio maldą. Popiežius pasiuntė sveikinimą Meksikos jaunimui, švenčiančiam nacionalinės katalikų jaunimo dienas. Žolinė Lietuvoje. Didieji atlaidai Panevėžio vyskupijos Krekenavos ir Kaišiadorių vyskupijos Pivašiūnų Dievo motinos šventovėse pradėti padėkos malda už šių vyskupijų 100 metų. Laidos pabaigoje mūsų bendradarbio Giedriaus Tamaševičiaus parengta kas savaitinė Lietuvos spaudos apžvalga. Sekmadienio viešpaties angelo maldai, kaip ir šeštadienį žolinės iškilmės dieną, popiežius vadovavo ne Romoje, bet Castel Gandolfe. Sekmadienio vidudienio maldos susitikime, vykusiame aikštėje priešais popiežių vasaros rūmus, dalyvavo Castel Gandolfo gyventojai ir šią progą į miestelį už 14 km į pietus nuo Romos atvykę piligrimai. Kreipdamasis į maldininkus, popiežius pirmiausia priminė, ką tik švęsta mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme, kai kontempliavome Dievo motiną pasiekusią amžinojo gyvenimo pilnatvę. Tačiau ir kiekvienas sekmadienis mums primena, kad tokia pati pilnatvė skirta tiems, kurie seka Jėzumi, sakė Leonas XIV. Kristaus prisikėlimas tai ne praeities įvykis, bet naujas gyvenimas, į kurį esame įtraukti. Šio sekmadienio mišių evangelija skelbia šią tiesą kalbėdama apie kananietę. Nors ši moteris nepriklauso Dievo išrinktajai tautai ir gyvena svetimame krašte, ji atkakliai siekia pasikalbėti su Jėzumi, seka paskui jį tarsi mokinė. Nors regis ji niekada anksčiau nebuvo sutikusi Jėzaus, tačiau paslaptingu būdu tikėjimas joje jau buvo gimęs. Ji nieko neprašo sau, bet trokšta, kad jis pagydytų jo sergančią dukrą. Evangelistas neslėpia, kad šiai moteriai teko susidurti su rimtomis kliūtimis. Mokiniai ją laiko pernelyg įkyrę, o ir pats Jėzus iš pradžių negirdi jos prašymų. Iš tiesų, mokytojas buvo pasitraukęs į tą kraštą ieškodamas ramybės. Galime įsivaizduoti, kad kaip ir kitais kartais, ieškojo nuošalios vietos, kur galėtų melstis ir atsidėti savo mokinių ugdymui. Tačiau galiausiai Jėzus ją išklausė. O moterie, didis tavo tikėjimas, tebūnie tau, kaip prašai.
1: Dalla donna cananea impariamo l'umiltà e la determinazione.
0: Iš šios kananietės mes galime pasimokyti nuolankumo ir ryšto, sakė popiežius. Jos tikėjimas mums padeda suprasti, kad Dievo stalas yra padengtas visiems ir kad niekam nėra skirti vien trupiniai, nes kiekvienas pas tėvą turi savo vietą. Jei tai tikime, turime nepakęsti nelygybės, diskriminacijos ir visų tų aplinkybių, kurios trypia Dievo sūnų ir dukterų orumą. Mes kaip bažnyčia turime leisti, kad mus nuolatos stebintų Dievo veikimas ir turime skleisti Kristaus dovanojamą ramybę ir už nubrėžtų ribų. Bažnyčios misijos sėkmę lemia dieviškoji malonė veikianti sąžinės gelmėse. Todėl kiekvienas susitikimas, net ir tas, kuris sutrikdo mūsų planus, turi mus skatinti įtempti ausis, atverti akis ir širdį tam, ką Dievas nori mums pasakyti.
1: Cari fratelli e sorelle, siamo chiesa di Gesù Cristo in un mondo tormentato.
0: Brangus broliai ir seserys, sakė popiežius, esame Jėzaus Kristaus bažnyčia neramiame pasaulyje, kuris trokšta taikos. Prašykime Dievo motiną, kad mus visada lydėtų savo užtarimu. Iš jos lūpų įsiveržusi galinga magnifikat giesmė, tai giesmė žmogaus, kuris jau regi tikrovę Dievo žvilgsniu ir todėl nepraranda vilties, bei viską daro su meile.
1: Non perde la speranza e opera nella carità.
0: Po kartu su Castel Gandolfo miestelėnais ir piligrimais kalbėtos viešpatys angelo maldos, popiežius pakartojo raginimą melstis už taiką ir už žmonės, kurie kenčia dėl pasaulyje vykstančių karų. Meksikos Monterėjaus mieste rugpjūčio 15-16 dienomis vyksta trečiosios nacionalinės Meksikos katalikų jaunimo dienos. Popiežius Leonas XIV pasiuntė sveikinimą jų organizatoriams ir dalyviams. Kreipdamasis į Monterėjaus arkivyskupijoje vykstančio renginio dalyvius, popiežius sako, kad jis labai norėtų asmeniškai dalyvauti šiame susitikime. O kadangi to padaryti negali, nors šiais keliais žodžiais jis nori palydėti jaunimą einantį tikėjimo keliu. Pasak popiežiaus Leono, šis jaunimo susitikimas, kuriame dalyvauja ir bažnyčios Meksikoje ganytojai, tai labai gera proga giliai išgyventi tarpusavio bendrystę ir bendrystę su Kristumi, parodyti pasauliui, kad mūsų gyvenimo tikslas yra vienybė su Kristumi, dalyvavimas jo gyvenime, šventumas, į kurį esame pašaukti. Šį krikščioniškojo pašaukimo aspektą labai aiškiai pabrėžia Meksikos jaunimo dienų tema. Kristaus žodžiai, jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate. Brangus jaunuoliai kreipiasi į juos popiežius. Priimkite šiuos žodžius visų savo gyvenimu, nes tik būdami vienybėje su Kristumi galite padėti pasauliui į jį tikėti. Net ir susidurdami su problemomis, kurias aplink save matote dėl smurto, abejingumo ir gyvenimo prasmės stokos. Mokėkite sustoti ir skirkite sau laiko tyloje. Stenkitės atpažinti, kas iš tiesų naudinga ir kas ugdo. Taip, būdami vienybėje su mokytoju, būsite jo liudytojai, vilties ženklai. Baigdamas savo žinę, popiežius patiki Meksikos katalikų jaunimą motiniškai Gvadalupės švenčiausiosios mergelės Marijos globai ir visiems susitikimo organizatoriams bei dalyviams suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą. Vakar mūsų laidoje kalbėjome apie popiežiaus Leono XIV Castel Gandolfe švęstą švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę. Šiandien kalbame apie žolinę Lietuvoje. Ypatingai jie minima Panevėžio vyskupijos Krekenavos ir Kaišiadorių vyskupijos Pivašiūnų šventovėse, kur švenčiami visą aštuondienį trunkantys atlaidai. Šių metų žolinės atlaidai šiose šventovėse pradėti padėka už 100 šių vyskupijų istorijos metų, nes ir Panevėžio ir Kaišiadorių vyskupijos buvo įkurtos 1926 metais. Kokia yra mūsų mažų žmonių nauda ir vieta Dievo plane? Klausė Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas rugpjūčio 14-ąją aukodamas padėkos už 100 vyskupijos metų mišes. Nuostabu tai, kad Dievas ne tik pats veikia dėl žmogaus, bet ir kviečia žmogų dalyvauti jo plane. Jis pašaukia, patiki žmogui tam tikrą misiją, taip žmogus tampa Dievo bendradarbiu. Pats gražiausias tokio bendradarbiavimo pavyzdys yra Marija. Dievas galėjo pasirinkti kitą kelią. Tačiau jis pakvietė Mariją tapti savo sūnaus motiną. Marija savo taip priėmė Dievo valią ir sutiko dalyvauti išganimo plane. Per jos laisvą atsakymą Dievo planas tapo ir jos gyvenimo planu. Todėl ir mūsų kasdieniai darbai, net ir patys paprasčiausi, turi vietą Dievo plane. Kai tarnaujame, meldžiamės, padedame kitam, kepame duoną, rūpinamės bažnyčią ar kitu žmogumi, darome tai, kas atrodo maža, bet Dievo akise tampa meilės ženklu, kalbėjo vyskupas. Dievui nereikia mūsų todėl, kad jis pats negalėtų visko padaryti. Jam mūsų reikia todėl, kad jis nori, jog mes dalyvautume jo meilės darbe. Mergelė Marija mums parodo, kad tikrasis žmogaus didumas nėra būti svarbiam, daug turėti ar daug gauti. Tikrasis didumas – išgirsti Dievo kvietimą ir pasakyti, štai aš, tebūna man pagal tavo žodį. Ar gali būti kas nors nuostabiau, nei kad žmogus atsiliepia į Dievo kvietimą? Pivašiūnuose, svarbiausioje Kaišiadorių vyskupijos piligrimystės vietoje, švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės dieną rugpjūčio 15-ąją, Eucharistijai vadovavo ir homiliją sakė Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas. Liturgijoje melstasi už vyskupiją ir jos žmonės šiais metais švenčiant Kaišiadorių vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Atkeliavome, brangieji piligrimai, drauge su mūsų žemiško gyvenimo tikrove pripildyta džiugių ir sunkių valandų, pasisekimų ir nesėkmės, kasdienybės rūpesčių, daugybės darbų, įvairiai besiklostančių tarpusavio santykių, greitai bėgančio laiko ir taip sparčiai besikeičiančio pasaulio, kreipėsi vyskupas į piligrimus. Šiandien labai dera dėkoti Dievui, švenčiant mūsų vyskupijos įkūrimo 100 metų jubiliejų, dėkoti už jo nuostabius darbus, malonės dovanas, už tuos žmonės, kurie per 100 metų skelbė ir liudijo mirtį nugalėjusi ir prisikėlusi Kristų, uoliai darbavosi Dievo garbei sielų išganimui. Dabartinis Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas paminėjo pirmąjį Kaišiadorių vyskupą Juozapą Kuktą, palaimintai arkivyskupą kankinį Teofilių Matulionį, atgimimo laikų kardinolą Vincentą Slatkevičių, taip pat kitus šioje vyskupijoje tarnavusius ar iš jos kilusius pasišventusius uolius kunigus, seseris vienuoles, moteris ir vyrus pasauliečius. Vyskupas dėkojo ir dabartiniams vyskupijos kunigams ir visiems tikintiesiems. Kaip Kristų tikintys žmonės, žinome, jog su mumis visuomet keliauja Jėzus. Savo žodžiu, jis visą mūsų gyvenimo tikrovę parodo Dievo perspektyvoje. Mes ne tik laikini žemės gyventojai, bet paties Dievo mylimi vaikai, kuriems yra skirta amžinai būti su pačiu Dievu. Ar galėtų žmogui užtekti tik šito žemiško gyvenimo tų 90 ar 100 metų? Žmogus sukurtas dangui ir šis žemiškasis gyvenimas, jo kiekviena valanda, turi neįkainojamą vertę. Šiame gyvenime mes galime sutikti mylinti Dievą. Ir šis susitikimas keičia viską. Mus pačius, gyvenimą, nuostatas, santykį su kitais žmonėmis. Padeda suvokti patį svarbiausią dalyką gyvenime. Turime galimybę ir laiko mylėti Dievą ir artimą, daryti gerą. Jeigu šitai yra, visa įgauna prasme. Jeigu šito nėra, visa kita tik laikina. Žmogaus širdyje Dievas įrašė meilės ir amžinumo troškimą. Ir niekas kitas jos pripildyti laimę ir būties pilnatvę negali, tik tas, kuris yra meilė. Žolinės mišių homilijoje kalbėjo vyskupas Jonas Ivanauskas. Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
2: Šioje apžvalgoje daugiausiai dėmesio šią savaitę žiniasklaidoje sulaukusios žinios atgarsiai apie teismui perduotas 2 baudžiamąsias bylas, kuriuose 2 kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų. Rugpjūčio 11 dieną paskelbtame Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo kreipimėse į tikinčiuosius rašoma. Kiekviena žinia apie galimą nederamą elgesį su vaiku ar pažeidžiamu asmeniu sukrečia ir skaudina. Už kiekvienos tokios žinios pirmiausia yra žmogus, jo išgyvenimai ir skausmas, kartais ilgus metus nešiota patirtis ir kančia. Ji paliečia ne tik nukentėjusį žmogų ir jo artimuosius, bet sužeidžia ir visą bendruomenę. Ypač skaudu, jei žmogus galėjo nukentėti ten, kur turėjo jaustis saugus. Reikia tiesos, atsakomybės ir konkrečių pastangų, kad tai, kas žeidžia žmogų, nesikartotų. Mūsų pareiga daryti viską, kad tikinčiųjų bendruomenėje nebūtų vietos nederamam elgesiui. Vilniaus universiteto klinikinės psichologijos profesorė Danutė Gailienė rugpjūčio 14 dieną dienraštyje 15 min LT skelbiamame pokalbyje įvardyja, kokių siaubingų pasekmių žmogui palieka piknaudžiavimas patirtas iš dvasinio autoriteto, jo veidmainystė piknaudžiaujant savo gale ir drauge skelbiant moralinius idealus. Jeigu žmonės patyrė kažkokių skaudžių dalykų, jie kažkur turi viltį. Jie galvoja, vis tiek kur nors yra teisingumas, gal yra kažkur šviesa. Tai labai žmogiška, nekalbu specifiškai apie tikėjimą, bet net ir bažnyčioje nesilankantis žmogus yra dvasinė būtybė. Ir tos viltys tikėjimai apie kažką aukštesnio, apie kažką kilnesnio vis tiek yra. Taigi, kai piknaudžiauja dvasinis autoritetas, pavyzdžiui, kunigas, tai galima sakyti, sugriauna žmogaus ryšį su Dievu, tarsi galutinė viltis panaikinama, nes jeigu ir čia tokie dalykai gali darytis, tai nėra vilties. Filosofas Mykolo Riomerio universiteto profesorius Povilas Aleksandravičius išsamame rugpjūčio 12 dieną paskelbtame pokalbėje su dienraščio 15 min LT žurnaliste Raimonda Mikalčiūtė Urbone įvardyja tris sprendimus, kuriuos Lietuvos bažnyčia panašių skandalų akivaizdoje turėtų priimti jau dabar. Pirmiausia, profesoriaus teigimu, bažnyčia turėtų sutikti sudaryti nepriklausomą komisiją, kuri istoriškai ir sistemiškai aiškintųsi piktnaudžiavimo Lietuvos bažnyčioje padėtį. Antrasis sprendimas būtų bažnyčios inicijuotos diskusijos, kuriuose būtų ne tik aptariamas pats piktnaudžiavimo reiškinys, bet ir naujai reflektuojama seksualinė moralė. Trečias sprendimas – tai kreipimasis pagalbos į kitų šalių bažnyčias, kurios jau ėmėsi nuoširdžiai spręsti šią problemą ir kurios būtų pasirengusios pasidalinti patirtimi. Šie dalykai, pasak Povilo Aleksandravičiaus, padėtų keisti katalikų mentalitetą ir padėtų bažnyčiai palaipsniui pereiti nuo galios logikos prie meilės logikos. Apie sisteminių pokyčių bažnyčioje poreikį kalba ir Santaros klinikų Dievo gailestingumo koplyčios kapelionas kunigas Gabrielius Satkauskas, kurio mintis rugpjūčio 15 dieną dienraštyje Alfa LT paskelbtame straipsnyje pristato žurnalistė Augustė Jonuškaitė. Kunigo teigimu, bažnyčioje turėtų nebelikti kultūros, kurioje dvasininko autoritetas tampa sunkiai kvestionuojamas, o institucijos reputacijos išsaugojimas gali nustelbti nukentėjusio žmogaus interesus. Galutiniu tikslu turėtų tapti ne vien jau įvykusių nusikaltimų išaiškinimas ir kaltųjų nubaudimas, bet ilgalaikės saugumo kultūros sukūrimas, tokios aplinkos, kurioje rizika būtų pastebima anksti, egzistuotų reali atskaitomybė, o apie galimus pažeidimus būtų galima pranešti nebijant pasekmių. Alfa LT straipsnyje cituojamas Vilniaus universiteto profesorius Paulius Subačius, remdamasis kitose šalyse atliktais tyrimais, teigia, kad realus seksualinio išnaudojimo bažnyčioje mastas būna didesnis nei viešai žinomų atvejų skaičius. Kita vertus, paviešintos istorijos nesuteikia pagrindo atsakomybę perkelti visiems dvasininkams. Jie nėra išimtis, pasitaikanti kartą per 100 metų, bet jie nėra ir masinis dalykas, kuris leistų taikyti kolektyvinę atsakomybę visam luomui ar socialiniai grupiai. Paulius Subačius taip pat primena pasauliečių iniciatyvos svarbus reikalas raginimą bažnyčioje imtis gerokai ryštingesnių priemonių. Tarp keliamų klausimų, ar seksualinio išnaudojimo atvejais pakanka laikinų draudimo eiti pareigas, ar turėtų būti sprendžiama dėl dvasininko pašalinimo iš kunigų luomo. Tačiau kur kas svarbiau yra ne bausmės jau paaiškėjus galimiems nusikaltimams, o ankstyvas jų atpažinimas. O tam, Pauliaus Subačiaus teigimu, būtina stiprinti ne tik dvasininkų, bet ir visos aplink nepilnametį esančios bendruomenės pasirengimą pastebėti nerimą keliančius ženklus. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
0: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius traukia žmonės kaip magnetas, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Popiežiaus užuojauta Indonezijai, kur šeštadienį vyko žemės drebėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja Šventosios Agotos minėjimuose Sicilijoje. Palik savo rūpesčius ir keliauk. Apie piligrimystės prasmę ir džiaugsmą. Castel Gandolfo miestelis už 14 km į pietus nuo Romos džiaugiasi dažnais popiežiaus Leono 14 apsilankymais. Popiežius mums atneša daug džiaugsmo, ir jis kaip magnetas traukia žmonės į mūsų miestelį, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Castel Gandolfo šventojo Tomo Vilanoviečio parapijai vadovaujantis lenkas salizietis kuningas Tadeušas Rozmusas Vatikano radijui duotame interviu pasakojo, jog miestelio gyventojai labai džiaugiasi, kad popiežius čia praleidžia kone kiekvieną antradienį, o Liepos mėnesį nusprendė persikelti į Castel Gandolfo 3 savaitėms. Popiežiaus buvimas, kaip ir šveicarų gvardijos sargyba priešais rūmus, sukuria išties labai gražią atmosferą, žadina entuziazmą, pasakojo kunigas. Labai pradžiugino ir popiežiaus sprendimas šiame miestelėje praleisti ilgąjį žolinės savaitgalį. Žmonės su entuziazmu rengėsi šeštadienį parapijos bažnyčioje popiežiaus aukotoms švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišioms, išpušė bažnyčią, repetavo giesmes. Dabar jau rengiamasi kitai šventai. Leonas 14-asis pažadėjo atvykti rugpjūčio 29-ąją, kai bus švenčiama ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Popiežius šią progą ne tik aukos mišes, bet ir dalyvaus procesijoje. Ši šventė dar palyginti nesena, ji buvo įvesta po to, kai popiežius Paulius VI 1979 metų rugsėjo 2 dieną pašventino naują ant Albano ežero kranto pastatytą Dievo motinai dedikuotą bažnyčią. Ežero Dievo motinos šventėje yra dalyvavęs ir popiežius Jonas Paulius II, tačiau Leonas 14 bus pirmasis popiežius dalyvausiantis procesijoje, kurios viena atkarpa įveikiama plaukiant laivu. Kunigas paminėjo ir šiais metais minėsimą popiežių vasaros rezidencijos Castel Gandolfe 400 metų sukaktį. Popiežius Urbonas 8, pastatydinės Castel Gandolfo rūmus, pirmą kartą juose apsigyveno 1626. Šią sukaktį Castel Gandolfo parapija minės 1 rugsėjo 6 ir sekmadienį. Popiežius meldžiasi už Indonezijoje šeštadienį įvykusio žemės drebėjimo aukas ir yra artimas visiems nukentėjusiems, sakoma Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje, kuri Leono 14 vardu buvo pasiųsta Indonezijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Polui Budi Kledenui. Pirmadienio duomenimis per Indonezijos salyno rytuose šeštadienį vykusį žemės drebėjimą žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių ir net 13 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus. Popiežius Leonas 14 su dideliu liūdesiu priėmė žinę apie žemės drebėjimo pasekmes, rašoma į Indoneziją pasiųstoje telegramoje. Pavesdamas žuvusiuosius visagalio Dievo gailestingumui, popiežius reiškia savo solidarumą bei dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, drąsina bažnytinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės narius padėti sužeistiesiems ir netekusiems pastogės. Italijos Sicilijos salos Katanijos mieste minima Šventosios Agotos relikvijų sugražinimo 900 metų sukaktis. Popiežius Leonas 14 savo atstovu šiuose iškilmėse paskyrė Šventojo Sosto valstybės sekretorių kardinolą Pietro Paroliną.
Šventoji Agota gimė Katanijoje. Jos gimimo data nežinoma, tačiau šaltiniai nurodo tikslią jos kankinystės datą – 251 metų vasario 5 diena. Agota tapo imperatoriaus Decijaus įsakymu vykdytų krikščionių persekiojimų auka. Žiauriai nukankintos jaunos moters kultas greitai pasklido ir už Sicilijos salos ribų. 11 amžiuje jos relikvijos prieš Katanijos gyventojų valią buvo išgabentos į Konstantinopolį, tačiau po beveik 100 metų pasisekė jas sugražinti į Kataniją. Tai įvyko prieš 900 metų, 1126 rugpjūčio 17 dieną. Šios sukakties minėjimai prasidėjo sekmadienio vakaro maldos vigilija, kuriai vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Pietro Parolinas. Pagrindiniai minėjimų įvykiai – procesija iš buvusio uosto, į kurį prieš 900 metus atplaukė šventosios relikvijas iš tremties pargabenęs laivas, į Katanijos katedrą bei mišios. Iš kur šventoji Agota ėmė tiek stiprybės? Klausė kardinolas pradėdamas Katanijoje švenčiamos sukakties minėjimus. Šventosios Agotos stiprybė kilo ne vien iš jos būdo ar žmogiškos drąsos, bet turėjo gilias šaknis, o tos šaknis buvo jos bendrystė su Kristumi. Todėl ji nesileido palaužiama nei smurto, nei grasinimų, nei valdžios pažadų. Jos gyvenimas rėmėsi tvirtų tikėjimų, ji priklausė Viešpačiui. Pasak kardinolo, ir po daugybės amžių Agotos liudijimas ir toliau kalba bažnyčiai. Mes ne tik saugome praeitie gyvenusios jaunos moters atminimą, bet ir dėkojame už jos paliudytą tiesą, kad suleidus šaknis Viešpatyje galima ištverti net ir sunkiausius išmėginimus. Viešpats mūsų nepalieka. Tai nereiškia, kad būsime apsaugoti nuo kančios. Šventoji Agota mums sako, kad tikėjimas neapsaugo nuo išmėginimų, tačiau jis dovanoja Viešpaties artumą ir duoda jėgų išmėginimus įveikti. Viešpats net ir žaizdas paverčia malonę. Kaip šventoji Agota, taip ir mes esame pašaukti tvirtai laikytis Viešpaties, nes jame įsišaknijęs gyvenimas nevysta, bet laikui bėgant ir toliau neša gyvenimo, vilties ir tikrosios laimės vaisius, kalbėjo kardinolas. Tie, kurie leidžiasi į piligrimystę, ieško atsakymų į giliausius klausimus, arba kitaip tariant, jie tiesiog ieško gyvenimo kelio, sako Austrijos katalikų žinių agentūrai Katpres, Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger. Pastaruoju metu pastebimas didesnis susidomėjimas piligrimystėmis. Nors kiekviena šalis

0: Apaštalo Jokūbo šventieji metai. Pagal 12 amžių siekiančią tradiciją, Jokūbo metai skelbiami tais metais, kai Liepos 25 dieną minima Apaštalo šventojo Jokūbo liturginė šventė sutampa su sekmadieniu. Tokie sutapimai reguliariai kartojasi kas 6, 5, vėl 6 ir 11 metų. Artimiausias sutapimas – ateinančių metų Liepos 25-oji. Tad 2027-ieji Santiago šventovėje bus švenčiami kaip Jokūbo šventieji metai. Apaštalas šventasis Jokūbas vyresnysis, apaštalo ir evangelisto šventojo Jono brolis, buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus mokinių. Juos abu Jėzus sutiko prie Galilėjos ežero. Pasak tradicijos, Jokūbas pirmiausia skelbė Evangeliją Jeruzalėje, o vėliau nukeliavo net iki Iberijos pusėsalio. Grįžęs į Judėją, jis vadovavo Jeruzalės krikščionių bendruomeniai. Apie 40-uosius metus buvo nukirsdintas karaliaus Erodo Agripos įsakymu. Vadinamoji aukso legenda pasakoja, kad Jokūbo pasekėjai nugabeno jo kūną į dabartinę Ispaniją, į kraštą, kur jis lankėsi, ir kur skelbė Kristų. Apaštalo kapą gerbė ir lankė vietos krikščionys, tačiau piligrimysčių tradicija pradėjo formuotis tik 9 amžiuje. Piligrimų skaičius greitai augo ir Kompostelo Santiagas tapo taip pat lankomų miestų kaip Roma ir Jeruzalė. Austrijos Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger sako, kad iš tiesų į Santiago šventovę keliauja kas kart daugiau žmonių. Per visą Europą yra nužymėta daug kelių, kurių tikslas – šventojo Jokūbo miestas. Tačiau gana populiarios ir piligrimystės į vietinės šventovės, tokias kaip Austrijos Marija Celio, švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika. Šiais laikais piligrimauja ne tik kurios nors amžiaus grupės ar ypatingai pamaldus žmonės. Tarp piligrimų sutiksime ir jaunų, ir pagyvenusių žmonių, ir vaikų, ir senelių. Keliauja ir tikintieji, ir tie, kurie ieško ramybės, nori ramiai pamastyti apie gyvenimo prasmę dabartiniai skubėjimo ir įvairių krizių laikais. Pasak Andrea Reisinger, kažkokas pranoksta žmogiškai horizontą suvokimas ir dvasinio ryšio su tuo slėpiniu ieškojimas – daugeliu žmonių yra labai svarbi vertybė, net jei jie nėra tikintieji tikrąją šio žodžio prasme. Tačiau ir jiems tinka senųjų laikų piligrimų patarimas – palik savo rūpesčius ir keliauk. Iš tiesų piligrimystė gali padėti atsiriboti nuo kasdienybės, praplėsti minties ribas, įgyti naujų perspektyvų. Kelionės nuovargis, pasinerimas į gamtą, bendravimas su keliaujant sutinkamais žmonėmis – savęs suvokimas kaip keliaujančiojo padeda pažvelgti giliau į savo gyvenimą, mano Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė. Apie piligrimystės Lietuvoje mūsų bendradarbis Jonas Tamulis pasakoja apie kasmet gegužės pabaigoje rengiamą vyrų žygį į Šiluvą.
1: Kiekvienais metais paskutinį gegužės mėnesio šeštadienį maždaug 30 vyrų būrys išsiruošė į kelią nuo Kauno arkikatedros bazilikos iki Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos. Apsiginklavę lazdomis, kuprinėmis ir rožinio maldos vėriniu, jie per šiek tiek daugiau nei parą bando savo fizinės, o iš tiesų labiau dvasinės jėgas piligrimystėje ir bendrystėje. Kiekvienais metais į žygį piligrimus nuo Vyčio paminklo Kaune savo ganytojiškų palaiminimų išlydi Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
2: Malda ėjimu yra labai sena forma tos atgailos, kuri viduramžiais Europoje tai buvo labai įprasta. Mes tikime, kad būtent tokios atgailos ir maldos derinys duoda vaisius. Tai yra aišku iš krikščioniškos gyvenimo praktikos, iš istorijos, bet ir taip pat iš Jėzaus labai stipraus įsakymo. Jeigu norit įveikti šitą blogio veislę, tai nėra kaip kitaip, kaip pasninkų ir malda. pasninkas šioje

0: Vietoje yra vyrai jūsų šitas nusiteikimas eiti be patogumų. Dėkojam Viešpatie už šią tavo vyrų komandą, kurią širdyje prakalbinai šiam žygiui, šiai kelionei.
1: Žygio sumanytojas Antanas Šutas pasidalino, kad mintis keliauti nuo Kauno iki Šiluvos kilo norint maldingai su saujelė draugų pasiruošti būsimai santokai.
2: Buvo labai vieninti bendruomeniška patirtis, vėliau ir šiek tiek ir tėčių su savo sūnumis paaugliais žygį kartais eina, tai tokį kaip įvesdinimą darom. 4 rožinio dalis visą sukalbam. Pats rožinis, mūsų verinukas, tai yra kaip ta virvė pas tėvą per mergelę Mariją. Kai jau nešam medinį, tai be savo sunkumų priėmimo, kartu su Jėzaus pagalba mes neveiktume, sukluptume. Kryžius mus veda ir labai gera būna, labai pavargus, kai naktį šalta, esi ten išsekęs, apsikabint kryžių stipriai, prisiglaus prie jo ir jauti tada, kad jisai tave veda, jisai tave neša.
1: Visaginietis Antanas taip pat pamini, kokia svarbi yra vyriška bendrystė einant šiuo keliu. Pasak jo, eidami drauge žygiai gali atgaivinti tikėjimo pagrindus, prisiminti, kad su draugais daug toliau gali nueiti gyvenimo kelyje.
2: Tai tikrai yra gyvenimo cementuojanti patirtis, padedanti laikytis Viešpaties ir kiekvienais metais nori sugrįžti. Reikia kiekvienais metais atnaujinti savo pažadą, ryšį su Dievu, o čia yra puikiai proga, tai per trumpą laiką, per perą, tai efektyviai atnaujinti santykį su Viešpačiu.
1: Dalis žmonių sužinojusi apie žygį yra nusiteikę skeptiškai dėl didelio fizinio krūvio. Visus abejojančius savo galimybėmis Antanas kviečia prisijungti ir pamatyti, kad su Dievu ir bendraminčiais viskas įmanoma.
2: Sustiprėjai visom prasmėm, absoliučiai visom prasmėm per Marijos kelią.
1: Ilgametis žygio dalyvis ir organizatorius Martynas Baltušis, pakalbintas naktį kelyje, pasidalino, kad jau 9 kartus yra nuėjęs šį žygį.
3: Aš taip laukiu kasmet paskutinio gegužės savaitgalio, kada susitiksiu su bičiuliais, kurių dažniausiai būnu visus metus nematęs. Tai va tas tradicijos yra momentas, duoda įvairių patirčių, dažniausiai primena apie žmogaus ribotumą ir apie tai, kad pasitikėjimas Dievu padeda įveikti įvairius išbandymus ir sunkumus. Turbūt mūsų mažuma yra bėgiojantis maratonus, sportuojantis aktyvesnį sportą, bet didžioji dalis mūsų brolių nueina tą kelią 100 km per parą, vedini įvairiausių intencijų.
1: Brėkštant aušrai, prisigretinęs prie pirmą kartą žygiuojančio Arūno, išgirdau ir jo įspūdžius.
4: Savijauta labai banguojanti, būna labai gera, bet po tos geros būna labai bloga, tokios kalneliai.
1: Sportiškasis Arūnas dalyvavo kitame žygyje, kai prie jo priejo žygeivis Andrius.
4: Tau sako, reikia rimtesnio, tau reikia 100. Parekomendavo. Pirmais metais užsiregistravau, bet nepavyko. Tada antrais metais, va šiemet jau pavyko, jau žingsniuoju, jau pusę įveikiam.
1: O Arūnas, Martynas, Antanas ir kiti žygeiviai, viena ranka laikantis kryžių, o kita įsikibę mergelės Marijos rankos, sėkmingai pasiekė Šiluvą, liudydami, koks geras yra Viešpats.

Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vaticannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius traukia žmonės kaip magnetas, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Popiežiaus užuojauta Indonezijai, kur šeštadienį vyko žemės drebėjimas. Popiežiaus valstybės sekretorius dalyvauja Šventosios Agotos minėjimuose Sicilijoje. Palik savo rūpesčius ir keliauk. Apie piligrimystės prasmę ir džiaugsmą. Castel Gandolfo miestelis už 14 km į pietus nuo Romos džiaugiasi dažnais popiežiaus Leono 14 apsilankymais. Popiežius mums atneša daug džiaugsmo, ir jis kaip magnetas traukia žmonės į mūsų miestelį, sako Castel Gandolfo parapijos klebonas. Castel Gandolfo šventojo Tomo Vilanoviečio parapijai vadovaujantis lenkas salizietis kuningas Tadeušas Rozmusas Vatikano radijui duotame interviu pasakojo, jog miestelio gyventojai labai džiaugiasi, kad popiežius čia praleidžia kone kiekvieną antradienį, o Liepos mėnesį nusprendė persikelti į Castel Gandolfo 3 savaitėms. Popiežiaus buvimas, kaip ir šveicarų gvardijos sargyba priešais rūmus, sukuria išties labai gražią atmosferą, žadina entuziazmą, pasakojo kunigas. Labai pradžiugino ir popiežiaus sprendimas šiame miestelėje praleisti ilgąjį žolinės savaitgalį. Žmonės su entuziazmu rengėsi šeštadienį parapijos bažnyčioje popiežiaus aukotoms švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės mišioms, išpušė bažnyčią, repetavo giesmes. Dabar jau rengiamasi kitai šventai. Leonas 14-asis pažadėjo atvykti rugpjūčio 29-ąją, kai bus švenčiama ežero švenčiausiosios mergelės Marijos šventė. Popiežius šią progą ne tik aukos mišes, bet ir dalyvaus procesijoje. Ši šventė dar palyginti nesena, ji buvo įvesta po to, kai popiežius Paulius VI 1979 metų rugsėjo 2 dieną pašventino naują ant Albano ežero kranto pastatytą Dievo motinai dedikuotą bažnyčią. Ežero Dievo motinos šventėje yra dalyvavęs ir popiežius Jonas Paulius II, tačiau Leonas 14 bus pirmasis popiežius dalyvausiantis procesijoje, kurios viena atkarpa įveikiama plaukiant laivu. Kunigas paminėjo ir šiais metais minėsimą popiežių vasaros rezidencijos Castel Gandolfe 400 metų sukaktį. Popiežius Urbonas 8, pastatydinės Castel Gandolfo rūmus, pirmą kartą juose apsigyveno 1626. Šią sukaktį Castel Gandolfo parapija minės 1 rugsėjo šeštadienį ir sekmadienį. Popiežius meldžiasi už Indonezijoje šeštadienį įvykusio žemės drebėjimo aukas ir yra artimas visiems nukentėjusiems, sakoma Šventojo Sosto valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasirašytoje telegramoje, kuri Leono 14 vardu buvo pasiųsta Indonezijos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Polui Budi Kledenui. Pirmadienio duomenimis per Indonezijos salyno rytuose šeštadienį vykusį žemės drebėjimą žuvo ne mažiau kaip 50 žmonių ir net 13 tūkstančių žmonių buvo priversti palikti namus. Popiežius Leonas 14 su dideliu liūdesiu priėmė žinę apie žemės drebėjimo pasekmes, rašoma į Indoneziją pasiųstoje telegramoje. Pavesdamas žuvusiuosius visagalio Dievo gailestingumui, popiežius reiškia savo solidarumą bei dvasinį artumą visiems nukentėjusiems, drąsina bažnytinės bendruomenės ir pilietinės visuomenės narius padėti sužeistiesiems ir netekusiems pastogės. Italijos Sicilijos salos Katanijos mieste minima Šventosios Agotos relikvijų sugražinimo 900 metų sukaktis. Popiežius Leonas 14 savo atstovu šiuose iškilmėse paskyrė Šventojo Sosto valstybės sekretorių kardinolą Pietro Parolina. Šventoji Agota gimė Katanijoje. Jos gimimo data nežinoma, tačiau šaltiniai nurodo tikslią jos kankinystės datą – 251 metų vasario 5 diena. Agota tapo imperatoriaus Decijaus įsakymu vykdytų krikščionių persekiojimų auka. Žiauriai nukankintos jaunos moters kultas greitai pasklido ir už Sicilijos salos ribų. 11 amžiuje jos relikvijos prieš Katanijos gyventojų valią buvo išgabentos į Konstantinopolį, tačiau po beveik 100 metų pasisekė jas sugražinti į Kataniją. Tai įvyko prieš 900 metų, 1126 rugpjūčio 17 dieną. Šios sukakties minėjimai prasidėjo sekmadienio vakaro maldos vigilija, kuriai vadovavo popiežiaus legatas kardinolas Pietro Parolinas. Pagrindiniai minėjimų įvykiai – procesija iš buvusio uosto, į kurį prieš 90 metus atplaukė šventosios relikvijas iš tremties pargabenęs laivas, į Katanijos katedrą bei mišios. Iš kur šventoji Agota ėmė tiek stiprybės? Klausė kardinolas pradėdamas Katanijoje švenčiamos sukakties minėjimus. Šventosios Agotos stiprybė kilo ne vien iš jos būdo ar žmogiškos drąsos, bet turėjo gilias šaknis, o tos šaknis buvo jos bendrystė su Kristumi. Todėl ji nesileido palaužiama nei smurto, nei grasinimų, nei valdžios pažadų. Jos gyvenimas rėmėsi tvirtų tikėjimų, ji priklausė Viešpačiui. Pasak kardinolo, ir po daugybės amžių Agotos liudijimas ir toliau kalba bažnyčiai. Mes ne tik saugome praeitie gyvenusios jaunos moters atminimą, bet ir dėkojame už jos paliudytą tiesą, kad suleidus šaknis Viešpatyje galima ištverti net ir sunkiausius išmėginimus. Viešpats mūsų nepalieka. Tai nereiškia, kad būsime apsaugoti nuo kančios. Šventoji Agota mums sako, kad tikėjimas neapsaugo nuo išmėginimų, tačiau jis dovanoja Viešpaties artumą ir duoda jėgų išmėginimus įveikti. Viešpats net ir žaizdas paverčia malonę. Kaip šventoji Agota, taip ir mes esame pašaukti tvirtai laikytis Viešpaties, nes jame įsišaknijęs gyvenimas nevysta, bet laikui bėgant ir toliau neša gyvenimo, vilties ir tikrosios laimės vaisius, kalbėjo kardinolas. Tie, kurie leidžiasi į piligrimystę, ieško atsakymų į giliausius klausimus, arba kitaip tariant, jie tiesiog ieško gyvenimo kelio, sako Austrijos katalikų žinių agentūrai Katpres, Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger. Pastaruoju metu pastebimas didesnis susidomėjimas piligrimystėmis. Nors kiekviena šalis turi savo garsių šventovių, į kurias žmonės keliauja, ypač juose minimų švenčių proga, piligrimai nuo seno yra labai pamėgę Ispanijos Kompostelo Santiago, į kurį kasmet atvyksta vis daugiau žmonių. Vien per pastaruosius metus Santiago šventovė 273 tūkstančiams piligrimų išdavė pažymėjimus patvirtinančius, kad jie įveikė bent paskutinę piligrimų kelio atkarpą ir atvyko į Santiago. Didelių piligrimų srautų laukiama ateinančiais metais, kai Kompostelos Santiage bus švenčiami apaštalo Jokūbo šventieji metai. Pagal 12 amžių siekiančią tradiciją, Jokūbo metai skelbiami tais metais, kai Liepos 25 dieną minima apaštalo šventojo Jokūbo liturginė šventė sutampa su sekmadieniu. Tokie sutapimai reguliariai kartojasi kas 6, 5, vėl 6 ir 11 metų. Artimiausias sutapimas – ateinančių metų Liepos 25-oji. Tad 2027-ieji Santiago šventovėje bus švenčiami kaip Jokūbo šventieji metai. Apaštalas šventasis Jokūbas vyresnysis, apaštalo ir evangelisto šventojo Jono brolis, buvo vienas iš pirmųjų Jėzaus mokinių, juos abu Jėzus sutiko prie Galilėjos ežero. Pasak tradicijos, Jokūbas pirmiausia skelbė Evangeliją Jeruzalėje, o vėliau nukeliavo net iki Iberijos pusėsalio. Grįžęs į Judėją, jis vadovavo Jeruzalės krikščionių bendruomeniai. Apie 40-uosius metus buvo nukirsdintas karaliaus Erodo Agripos įsakymu. Vadinamoji aukso legenda pasakoja, kad Jokūbo pasiekėjai nugabeno jo kūną į dabartinę Ispaniją, į kraštą, kur jis lankėsi ir kur skelbė Kristų. Apaštalo kapą gerbė ir lankė vietos krikščionys, tačiau piligrimysčių tradicija pradėjo formuotis tik 9 amžiuje. Piligrimų skaičius greitai augo ir Kompostelo Santiagas tapo taip pat lankomų miestų kaip Roma ir Jeruzalė. Austrijos Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė Andrea Reisinger sako, kad iš tiesų į Santiago šventovę keliauja kaskart daugiau žmonių. Per visą Europą yra nužymėta daug kelių, kurių tikslas – Šventojo Jokūbo miestas. Tačiau gana populiarios ir piligrimystės į vietinės šventovės, tokias kaip Austrijos Marija Celio, švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika. Šiais laikais piligrimauja ne tik kurios nors amžiaus grupės ar ypatingai pamaldus žmonės. Tarp piligrimų sutiksime ir jaunų, ir pagyvenusių žmonių, ir vaikų, ir senelių. Keliauja ir tikintieji, ir tie, kurie ieško ramybės, nori ramiai pamastyti apie gyvenimo prasmę dabartiniai skubėjimo ir įvairių krizių laikais. Pasak Andrea Reisinger, kažkokas pranoksta žmogiškai horizontą suvokimas ir dvasinio ryšio su tuo slėpiniu ieškojimas daugeliu žmonių yra labai svarbi vertybė, net jei jie nėra tikintieji tikrąją šio žodžio prasme. Tačiau ir jiems tinka senųjų laikų piligrimų patarimas – palik savo rūpesčius ir keliauk. Iš tiesų piligrimystė gali padėti atsiriboti nuo kasdienybės, praplėsti minties ribas, įgyti naujų perspektyvų. Kelionės nuovargis, pasinerimas į gamtą, bendravimas su keliaujant sutinkamais žmonėmis, savęs suvokimas kaip keliaujančiojo padeda pažvelgti giliau į savo gyvenimą, mano Linco vyskupijos piligrimysčių koordinatorė. Apie piligrimystės Lietuvoje. Mūsų bendradarbis Jonas Tamulis pasakoja apie kasmet gegužės pabaigoje rengiamą vyrų žygį į Šiluvą.
1: Kiekvienais metais paskutinį gegužės mėnesio šeštadienį maždaug 30 vyrų būrys išsiruošė į kelią nuo Kauno arkikatedros bazilikos iki Šiluvos švenčiausiosios mergelės Marijos gimimo bazilikos. Apsiginklavę lazdomis, kuprinėmis ir rožinio maldos vėriniu, jie per šiek tiek daugiau nei parą bando savo fizinės, o iš tiesų labiau dvasinės jėgas piligrimystėje ir bendrystėje. Kiekvienais metais į žygį piligrimus nuo Vyčio paminklo Kaune savo ganytojiškų palaiminimų išlydi Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
2: Malda ėjimu yra labai sena forma tos atgailos, kuri viduramžiais Europoje tai buvo labai įprasta. Mes tikime, kad būtent tokios atgailos ir maldos derinys duoda vaisius. Tai yra aišku iš krikščioniškos gyvenimo praktikos, iš istorijos, bet ir taip pat iš Jėzaus labai stipraus įsakymo. Jeigu norit įveikti šitą blogio veislę, tai nėra kaip kitaip, kaip pasninkų ir malda. Pasninkas šioje vietoje yra vyra jūsų šitas nusiteikimas eiti be patogumų. Dėkojam Viešpatie už šią tavo vyrų komandą, kurią širdyje prakalbinai šiam žygiui, šiai kelionei.
1: Žygio sumanytojas Antanas Šutas pasidalino, kad mintis keliauti nuo Kauno iki Šiluvos kilo norint maldingai su saujelė draugų pasiruošti būsimai santokai.
3: Buvo labai vieninti bendruomeniška patirtis, vėliau ir šiek tiek ir tėčių su savo sunumis paaugliais žygį kartais eina, tai tokį kaip įvesdinimą darom. 4 rožinio dalis visą sukalbam. Pats rožinis, mūsų verinukas, tai yra kaip ta virvė pas tėvą per mergelę Mariją. Kai jau nešam medinį, tai be savo sunkumų priėmimo, kartu su Jėzaus pagalba mes neveiktume, sukluptume. kryžius mus veda ir labai gera būna, labai pavargus, kai naktį šalta, esi ten išsekęs, apsikabint kryžius stipriai, prisiglaus prie jo ir jauti tada, kad jisai tave veda, jisai tave neša.
1: Visaginietis Antanas taip pat pamini, kokia svarbi yra vyriška bendrystė einant šiuo keliu. Pasak jo, eidami drauge žygiai gali atgaivinti tikėjimo pagrindus, prisiminti, kad su draugais daug toliau gali nueiti gyvenimo kelyje.
3: Tai tikrai yra gyvenimo cementuojanti patirtis, padedanti laikytis Viešpaties ir kiekvienais metais nori sugrįžti. Reikia kiekvienais metais atnaujinti savo pažadą, ryšį su Dievu, o čia yra puikiai proga, tai per trumpą laiką, per perą, tai efektyviai atnaujinti santykį su Viešpačiu.
1: Dalis žmonių sužinojusi apie žygį yra nusiteikę skeptiškai dėl didelio fizinio krūvio. Visus abejojančių savo galimybėmis Antanas kviečia prisijungti ir pamatyti, kad su Dievu ir bendraminčiais viskas įmanoma.
3: Sustiprėjai visom prasmėm, absoliučiai visom prasmėm per Marijos kelią.
1: Ilgametis žygio dalyvis ir organizatorius Martynas Baltušis pakalbintas naktį kelyje pasidalino, kad jau 9 kartus yra nuėjęs šį žygį.
4: Aš taip laukiu kasmet paskutinio gegužės savaitgalio, kada susitiksiu su bičiuliais, kurių dažniausiai būnu visus metus nematęs. Tai va tas tradicijos yra momentas, duoda įvairių patirčių, dažniausiai primena apie žmogaus ribotumą ir apie tai, kad pasitikėjimas Dievu padeda įveikti įvairius išbandymus ir sunkumus. Turbūt mūsų mažuma yra bėgiojantis maratonus, sportuojantis aktyvesnį sportą, bet didžioji dalis mūsų brolių nueina tą kelią 100 km per parą, vedini įvairiausių intencijų.
1: Brėkštant aušrai, prisigretinės prie pirmą kartą žygiuojančio Arūno, išgirdau ir jo įspūdžius.
5: Savijauta labai banguojanti, būna labai gera, bet po tos geros būna labai bloga, tokios kalneliai.
1: Sportiškasis Arūnas dalyvavo kitame žygyje, kai prie jo priejo žygeivis Andrius.
5: Tau sako, reikia rimtesnė, tau reikia 100. Parekomendavo. Pirmais metais užsiregistravau, bet nepavyko. Tada antrais metais va šiemet jau pavyko ir žingsniuoju, jau pusę įveikėm.
1: O Arūnas, Martynas, Antanas ir kiti žygeiviai, viena ranka laikantis kryžių, o kita įsikibę mergelės Marijos rankos, sėkmingai pasiekė Šiluvą, liudydami, koks geras yra Viešpats.

Kalba Vatikano radijas. Mėlieji klausytojai, primename, kad Vatikano radijo laidų jūs galite klausytis ne tik per Lietuvos radijo kanalą Klasika ir Marijos radiją, bet ir per mūsų interneto radiją, kurio galima klausytis mūsų interneto portale. Vatikano radijo lietuviškasis kanalas veikia visą parą be pertraukos. Jo laidų tinklelyje žinios lietuvių kalba, liturginės valandos, rožinio malda, mišios lotynų kalba ir klasikinė muzika. Primename mūsų interneto portalo adresą vatikannews.va.lt. Jūs klausėtės Vatikano radijo žinių laidos lietuvių kalba. Atsisveikiname iki rytojaus. Laudetur Jesus Christus.